0: Malah jo lasuh kau lah tinggi hari yang lenjen nampak-nampak. Biasanya tak ada tangga di cikgu nampak. Oh, kau manyo kau. Pucuk di cintu, kapunduang pun nampak.
1: Oh, jo lasuh.
2: Ya, jo maris. Ah, tu jo maris.
0: Betul lah bentuk tamakan kajai kau jo. Baal gerangan jo.
2: Tak tamakan kajai kau jo maris. Iko lah tamakan benen kau mah.
0: Tamakan benen baal pulu kau jo. Mangga.
2: Nak memikir dunia kini kau jo maris lah. Ada empat jo maris. Dalam babininya babini lah. Dalam lakinya lelaki lah lihat.
0: Hei, mangga itu babikian jo. Main cintu lah jo.
2: Ah, iko nya kau. Iko nyo, iko pangkawan lah.
0: Iko sementara peka macam jauh, sepi lah.
2: Peka-peka kau lah kau?
0: Peka. Masa dah tahu aja peka.
2: Kau tia jauh lah, kau peka segala macam. Awak dah minta tu lah.
0: Eh, alah, iyalah minta tu lagi.